juroom bennel ngay wàccu Jibril bi nga xamante ni su ñëwee muy sixième wàccam.

bañagaagne neneen na nga dikkal la ilaha illallah 66 neena boko sikere 66 ay wu dekk ba ak musiba am da nga ci mucc kon suñu immigré yi dana bax ci ñoom fi joge dem Italie wala nga dem Amérique.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfa
1: Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen kokay tam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen ana ko fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi se ngora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wabdu juf ne ko am abdu juf nek fi momitam ba mu deme ba apam jeex mu wa ablay wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom